van een ander zaal. Iwek. Iwek naast rijdt Iwek van Miltzvraai. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem, ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš koji je ture?

0: Чуй мій град, чуй мій матер, адіо.
1: При пургарici.
2: Premijera obavljena. Purger Gospodin drug, pjesma premijerno velečasnog Željka Lovrića, umjetnički Don Dantea, zemitirana u Purgeraju Radio Sljemena, velečasni je napisal tekst, glazbu je složil skupa s umjetnom inteligencijom, otpopevali sam, umjetna inteligencija ga je doradila. Odlično zvučite, koji lepi glas imate. I sad nek si ja mislim, koji naši slušatelji, koliko ste tu vi posto, a koliko vas je umjetna doradila? Po istini, prosim, velečasni, ne sme lagati.
3: 70% sam ja, 30% umjetna inteligencija.
2: To je omjer.
3: Kaj se muzike tiče.
2: To je velečasni, neki... predobro zvučite. Ovo je... Ne
3: hvala,
2: znam kaj bi rekla.
3: Hvala lepa i nadam se da purgeri pravi uživaju u ovome, ali svi koji Zagrebu žive i znaju da popevam i o krematoriju i da popevam o Zrinjevcu, znaju da popevam o Gornjem gradu, ali popevam o čovjeku koji je otišao. I svi mi imamo o životu čovjeka koji je prešao.
2: Kaj sad? Jel se budu počeli događati i koncerti? Vaši.
3: Ako budu, onda probu u dvorišću crkve.
2: Moje. Čitala sam negdje da vas ovi koncerti kaj mladi pjevaju, koji su jako karizmatski, to ovo kaj ljudi vele da su se protestantske pjesme preselile u katoličku Hrvatsku, da vas to tak ne zanima previše?
3: Ne baš, da. Zato kaj, baš zato kaj je to s protestantskog. Ne da ne volim protestantsko, ali imamo mi svoje. Mi smo tako veliki katoliki u Hrvatskoj. Zakaj mi nemamo svoje pjesme?
2: Jel, drugi se budu prigovorili, ok, ne bi baš protestantsko, ali bude dal umjetnoj inteligenciji.
3: To, ali zakaj ne bi stvarali mi barem 70% i to?
2: Kad vi mislite, velečasni Željko, e bi mogla riječ kušlec zajti v neku vašu pjesmu?
1: Kušlec.
3: Opako. Da, da kak da ne. Je, lepa, lepa, lepa reč.
2: Vi ste kajkavac, vi znate kaj kušlec znači.
3: Da, pusa.
2: Da.
3: Da.
2: Jel čujete kad tu riječ negdje još?
3: Jako,
2: osim kad dojdete doma vremetinec.
3: Jako retko, jako retko. Jer nemam tako s kim spominati ovdje.
2: Pa s kim se spominate kajkavski?
3: Sa mojom domaćicom Štefi.
2: I njoj... Šteficom?
3: Štefi je iz...
2: Štefi?
3: Štefi,
2: pa to je sad i Štefica se omodernizirala.
3: Da,
2: pa
3: da,
2: se zove
3: zipsilonom,
2: Štefi.
3: Zipsilonom je dobila. Moja draga Štefi, evo sad gulaša kuha za ručak. Znate kaj, drago mi je kao ona s menom.
2: Kud je Štefica?
3: Štefi je iz Donje Batine.
2: Aha, pone, Zagorka.
3: Zlatara, da, da, da, da. Ona je s menom već v hiži 16 let. I tu je bila v Miramarskoj, ona tu je Vrbika. Svaki ponedjeljak, kak i ja, doma, ona v svoj kraj, ja v svoj. Na groblje k svojima, a onda se pak vtork vidimo. Tako da je ona s menom potprek tjedna. Ali ima ona svoju...
2: To je vaša kuharica i domaćica?
3: Tako, ja? Tako. Aha. Je. Moja dama od 70 kusov
2: ona
3: godina.
2: Ona svima koji ste tam kuha, zredi
3: tako,
2: vas. S vama je velečasni Daniel Patafta, to bomo rekli, naš suradnik.
3: Da, da, da. Savršeno surađujemo. On je moj pastoralni pomoćnik, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Povijest predaje nas vući prehiži, svašta neke kaj ne znamo i tak. Lepo je.
2: Uglavnom, lepo se imate.
3: Tak je, tak.
2: Jel nam fali kušlecovka i danas?
3: Fali, toga fali ljudima uvijek. Ljudi su si jedni od drugih sve dalje, sve su nekak...
2: Zakaj se tako tuđujemo jedni od drugih?
3: Ja mislim da...
2: Kaj se dogodilo? Vi poslušate ljude, javču vam, ispovjedate ih. Mm. Kaj zaključujete?
3: Pa zato sam pokrenuo stručnu psihološku pomoć pri župi. Mislim da, da baš to kaj su se udaljili zbog televizora, zbog umjetne inteligencije. Pa evo preko toga hoćem dojti k njima.

0: pokrenuo sam tu stručnu psihološku pomoć besplatno u župi da nauče opet ljudi biti skupa. I sami to vele. Najprije se opiru zajedničkim, skupnim, terapijskim zajednicama, a svejedno na kraju pristaju. Veli, pa to je ono kaj nam falilo.
1: Da, samo znate kaj ja mislim? Ja mislim da vi zapravo više možete postići za širu zajednicu medijskim nekim istupima nego psihološkim savjetovalištem. Znate zakaj? Zato kaj u savjetovalištu jedan na jedan to može mali broj ljudi dojti, a čez medije morate puno viši dohvat ljudi
0: zato sam i ovo nekaj delal da možda me bu neko pozval pa da velim kaj ja imam za reći i ljudi meknite se od toga mobitela, meknite se od televizora, ne bom rekli od radija.
1: To nikak.
0: Jer radio je bil drugči i danas je drugči medij. Jer radio...
1: Dajte malo pohvalite radio, dajte da čujemo. Ja znam da ste vi kao klinac već delali radio.
0: Tak je, tak je. Ja sam bil u školi delal Novom Marofu i kak džak i kasnije sam se vrnul 98. baš kak vjeručitelj. Ja sam otišao doma na pauzu Zagreba i mam su me za učitela zeli. I delao sam, bil sam si kolega sa mojom razrednicom i drugim učiteljima kaj su mi bili šul kolega. Kobinetu, kak profesor. I tam su mi dali da vodim radiostanicu u školi. I imali smo zviranjek, jedan školski list. Deca su bila presretna. Svi su s drugih grupa prešli k meni, su me profesori molili daj nam malo dece nama da ne neki oni z nama budu. To mi je bilo jako drago i to je moje prvo iskustvo zapravo za radio i volim radio kao medij. On jako puno more reći i on je baš gospod među medijima.
1: Evo u uzmenom svom vremenu, ja sam kao novinarka, voditeljica, urednica jedno 15-20 let delala na Vuzem ujutro od 5 do podneva na Radio Sljemenu, a na Badnjak od 8 na večer do 5 ujutro. To je išlo mnoge godine i onda sam ja čak bila malo postala i nervozna, zato kaj više nikad nisam imala svoj Badnjak, nikad više nisam imala svoj Vuzem. Išlo mi je to onda na živce nakon nekoliko godina. Međutim, onda kad sam slušala tolike ljude koji nisu nužno čak i sami, iako su neki i sami, ali i oni koji imaju nekoga, ali opet ovo kaj velite, ljudi se jako otuđuju, a jako su onda navezani na naše glasove, na naše radio, na emociju koju dajemo, na sadržaj koji dajemo i tako dalje, onda sam shvatila da je to moj pastoral velečasni.
0: Tanja, vi ste velečasna kad se tiče radija, ako ovo zovemo hramom.
1: Kužite. I zato mi se dopada kaj vidim da kužite radio. Radio je medij zajedništva, radio je medij emocije i zato ne propada. On samo ide napred i sve ove digitalne novotarije koje dolaze mu samo idu u korist jer smo sve po svim tim digitalijama, svugde smo prisutni, možemo se prilagoditi, a sadržaj emocije ostaje isti.
0: Jer ja u autu slušam, ljudi su svi po autu imaju upaljene radio, nemaju televizor, ne breju. Koliko god autov vidite tu po cesti, svi iščeju dobro radio stanicu. I kad prepoznaju glas voditelja, tu se zaustave. Mm-hmm. A još jedna stvar vama za pohvalu, Tanja, kaj delate. Najviše kaj sam vidjel po autu di sam sel, bilo je Radio Sljeme.
1: Ajde, lepo. Jel čujete kad i vi Radio Sljeme?
0: Je, poslušam. Dok idem na sprovode, onda sam u autu, onda imam kaj poslušati.
1: Kaj volite čuti na Radio Sljemenu?
0: Kaj god da je, ja evo, razno vreme idem, tako da ne brem izdvojiti nike posebno, ali u različito doba sednem i uvijek Radio Sljeme poslušam.
1: Tu i tam malo i zakajkamo, ne znam li
0: da,
1: li čujete.
0: Da, znam.
1: Tu i tam neko.
0: Lepo, to
1: mi
0: je lepo.
1: Damo, da, ipak je to zagrebački
0: tako
1: identitet.
0: Tako je, tako je. Ako Splićan ima i svoje, ako Dubrovčan ima i svoje, zakaj Zagreb ne bi imao svoj kaj.
2: Kaj naj.
1: Kaj bomo s tim kajem? Jel bo propali ili ne bomo?
0: Ne bomo na sve.
1: Dajte nas utješite, velečasni.
0: Sigurno nas bude.
1: Dajte nekakvu odu za kaj. Dajte vidite, jel bi mogla...
0: Ja jedno kajkav.
1: E, upravo, evo, sad sam štela reći. Velečasni, dajte nam pomozite.
0: Bujem. Posvetil bom Radio Sljemenu jednu.
1: Dobro, možete i to, ali da bude na kajkavskom.
0: Apsolutno, bude.
1: Jako nam bude, je važno. Jel vi znate da jedna trećina govori hrvatske na kajkavskom?
0: Znam, kako da ne.
1: Jel vi znate da se kajkavci često u javnom prostoru srame govoriti kajkavski?
0: Ne znam, taj pojam ne znam, ali to nije lepo. Da, budite si ponosni. Dragi ljudi, samo
1: pripovedi. To je za sociološke studije.
0: Da. Sačuvajte svoj jezik materinji, svoj kaj, jer je on prepoznatljiv i vani. To kaj mi imamo, odmah prepoznaju da je to zagrebački, ili da je to kajkavski, ili da je to dio Hrvatske, kaj nikdar ni dala svoje kaj nikome.
1: Kaj je vama u kajkavskom najljepši? Kaj je osobito fora? Kaj biste izdvojili iz kajkavštine?
0: Pa meni se čini da on je malo onak robosni rječnik, da je on, ali takav je i život seljaka bil. I onoga koji je došao u Zagreb, gospoda koja su ga govorila. On je jezik jednih i drugih koje je morila različita briga, ali ta tvrdoća je označavala ovo kaj taj jezik danas je. Ljudi koji su stabilni, stameni i ne daju se nikome.
1: E bi mogli neke na Gajkovskom zapopevati? Željko Lovrić, velečasni, župnik zagrebački, Don Dante.
0: Kam pak ideš, Micika?
1: Ajde.
0: Ne znam reći. Ne znam cele reći, ali mi je ta pjesma bila...
1: Zguglajte, ja vam pričekala. Kam pak ideš, Micika? Pa to je klasik, to svi znamo, ne?
0: Da, ali evo, to je jedna pjesma koja je posebno nekak dodirnula dok je mrla mater od kćeri. Tri su kćeri u Zagrebu tu živiju. Furt su došle svaki vikend tam k mamici svoje. I onda su rekle, mi bi svoje mamici štele jednu pjesmu da bude nas prevodu. Kam pak ti ideš, Micika? Isuse Bože, rekao, kako to mislite? Dak smo svi popevali na kraju sprevod.
1: Znači, vi ste velečasni koji date da se odsvira na sprovodu i neke kaj nije liturgijsko.
0: Zagorci su dobro pošteni ljudi. Oni, nek župnik svoje zbavi, kad je on gotov, pita glavni muži, kaže, ste gotovi? Ja velim, jesam. Dečki, vužgite. Kam pak ideš, Micika, Micika, nacoj, nacoj, tarararara.
1: Dajte još malo.
0: No, joj, ne, bolje
1: kak
0: ne.
1: Kako ide taj tekst? Kako to sve točno ide? Vidite. Vidim da ste si rasparli tu i lepe cajte na mobitelu. Taj mobitel svakakva dobra more spelati, ne samo lošega, ha?
0: Aba, tako je, tako je. Da, mobitel da. Nije loša stvar.
1: Nije loše. Čekaj, jer gledajte, ljudi se uz mobitel mogu zbližavati. Ak ne znaju kam pak ideš, Micika, otpjevati, onda si raspravo, on krene i krene zajedništvo, ne?
0: Tako, ili pitaju umjetnu inteligenciju, kak idu reći? Evo, pa mi bi odgovorili.
1: I kaj veli?
0: Tamo. Stari bok, daj mi molim te reći od kam pak ideš, Micika, lepi cajti. Imaš ti to, znaš ti to?
3: Naravno, stari boks. Hrvatska je puna predivnih kampova s biciklističkim stazama.
1: To je to. To je umjetna inteligencija. Dakle, dajte mi ipak
0: čovjek ne zna zagorski, pa mislim da ga pita za bicikle. Ovo je bilo predobra. Vidite da baš ne brete puno stvari delati s umjetnom inteligencijom. Koliko gotova nula zvuči pametna, bedasta je. Kam pak ideš, Micika, oj, Micika, oj, Micika. Kam pak ideš, Micika, oj, Micika, nacoj, nacoj.
1: Dobro je, Micika nek ide kam oče, a ja vas bom pitala, velečasti Željko, kaj bi zmenjali u Zagrebu da imate priliku?
2: Se razme.
0: Gledam oko sebe lica ljudi. Zmenil bih rado njihova lica. Da ne budu kak zmrznuti ekrani. Radije vesele nego da su hladni. A ako sam pridonesel s toga kaj sebe bedaka negdar napravim, to je jedna teologija, zove se homo ludens. Čovjek bedak. Bar mi niko ne vre nikaj zameriti.
1: Dobro, krenuli ste kao pravi velečasni. S licima. A ja sam mislila da možda budete objašnjavali promet, smeće, gužve, nadvožnjaci fale. Ko zna kaj tam fali di ste vi? Ljubljanica, Voltino.
0: Nama nikaj ne fali, upravo samo ono kaj sam spomenuo. Jer ljudi, već zutra mora biti nekaj drugačije, još gore. A ovo kaj je dobro sad, dajte to gledajte. Jako nam je lepo, jako dobro živimo. Mam bomo sretni i Bogu zahvalni za sve kaj imamo.
1: Znači, nema puno filozofije tu.
0: Ne treba filozofije. Život pamti i želi samo ono kaj je lepo i ono kaj je u nama, v nama, unutra. Po tome se vidi i ono kak je vani oko nas.
1: Znači, ako je lice zaozbiljno nasmijeno, onda i puno smeća tak ljudima ne ide teško.
0: A tak, ja onda se mam se nakupiti, jer tu napravili smo neku branu i tu se sve zaustavi i čep se napravi. Ne samo na Slavonskoj, nego onda i u ljudskom srcu.
1: Velečasniji, znate kaj? Purgeraja treba privesti kraju. Tek smo se sastali, a već se treba rastati. To tak ide životu.
0: Možda nam je teško, ali tak treba biti.
1: Rekli ste da bumo završili s Dragicom Diklićem.
0: Da.
1: Zakaj ta, još samo večeras?
0: Pa pri meni živi trenutno još jedna dama, Slava Božićević. To je jedna prekrasna gospođa u jako puno let, skoro kako bi baš radio.
1: Ali, skoro 100 let.
0: Ali ona i ja se volimo jako, jer je ona pjesnik, i ona je književnik. I ona mi je često inspiracija, jer ona mi baš zgleda kak stara purgerica, a ona to i je. Već pri meni 10 dana, nikak do doma u Rovinju ode jer do malo dole živi. Ali ja ju ne dam da ode zapravo. I skup smo svaki dan, svaku večer i pesme skup poslušamo, pevamo i veselimo se.
1: I to je onda veza s Dragicom Diklićem.
0: Tako je.
1: Zato kao i on stari zagrebački purger pjevač.
0: Tako je. Kad mi ne prešla brže u Rovinj, molim je nek još danas ostane. A tak i svakom od nas rečite ili svojemu prijatelju, susjedu, ženi, mužu, lepu pesmu otpopevajte danas, sutra, jer ko zna kad budete opet mogli.
1: Veličasni Željko Lovrić, hvala vam lijepo kaj ste bili Pulge Radio Sljemena. Dojdite nam opet.
0: Hvala Tanja kaj ste me pozvali, baš mi je bilo na čast. Baš sam se pitala, bo mene kad Tanja pozvala. Hvala vam na tome.
4: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lijepa i živjeli.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Traže za ovu.
0: Ok, jesmo spremni?

bit ćeš bogat koji mi. Kralj što ne zna što je kruna, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav i na početku današnje emisije s mikrofonom po Istri, jedna posebna emisija, jedna pozitivna emisija, ću reći sa lipom temom, sa jednim našim uspješnim Istrijanom. Evo jedan dokaz da se lipo, zdelon i poštenjen more u životu, na neki način moramo reći uspjeti, ali prvo svega partit ćemo se od njegovih korijena, partit ćemo se iz Kaldira kad je on rojen. To je naš Edi Prodan. Edi, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da ste vajk na neki način. Moramo reći, evo, pozitivni i nasmijani.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, hvala na pozivu. Ja, evo, kako ste rekli, rođen sam u Kaldiru i tamo su moji korijeni, sva moja familija, u selu Prodani. A onda smo, kad sam ima dva leta, onda smo se preselili tu u mjesto Petrovja, tu smo došli.
1: To bi reći da ćemo pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelje tu iz Petrovije. Domislit ćemo se samo mrvicu Kaldira, mada nimate baš neka sjećanja kad ste s dva leta došli s ima u Petroviju.
2: A ja nemam baš puno da mi je ostalo. Ono, kad sam poslije smo svako leto normalno kod dica hodili gore po Linone, u Brtoše, i Prodane, tako to malo mi ostalo, ako trok jako malo, preko se ima dva leta kad smo došli tu u Mah.
1: Ali znate, ćete mi sigurno odgovoriti ki je bio razlog da su vaši mati, utac, vaša fameja, odlučili puštiti oni naš bogati kraj, Kaldir, Kaldirštinu i dojte simo prema Umagu, prema zapadu obali Istra.
2: A je, tu je dosta, je moj barba, stariji brat od tate, je već bio u Magu i on je rekao, pa gledaj, tu baš ima sad jedna lijepa, u Petrovi se prodaje jedna hižica, ima dosta zemlje, pa tu bi vam bilo lijepo da smo opet svi bliže tu u Magu i drugi barba je tu u Magu. I tako je malo to nas povuklo i smo, ajde, došli tako, sejmo dole malo bliže morja.
1: Da, nevjerovatne priče, evo tako su na neki način ta istarska sela naša u stvari u središtu postala i prazna, je tako, puštiti sve i pojiti nekako, a foši za boljim životom, vržemo reći, ajde, jer se malo bolje ipak tu živjeli, tako?
2: Je, sigurno je, malo je lakši život. Tata ni bi za to, stvarno, on je jako se je bi protiv, ali onda poslije kad je vidi, ipak da je tu ipak malo lakši život će biti, ipak je, ajde, prihvati to sve. Teško mu je bilo ono pušti, teško. Tamo je svu mlado sve prove i kampanju i loze, sve što smo imali smo nekako puštili. Mada hiža je ostala tamo, mi još uvijek je održavamo, posjećujemo, gremo gore svaki toliko, ali uspjeli smo nekako ga nagovoriti tatu i evo, došli smo dole i hvala Bogu, evo, tu smo sada.
1: Dobro, vjerujem na neki način da niste požalili, ajde, ne bi vam falilo ništa ni tamo, ali vode foši ipak jedno mrvicu bolje.
2: Je, istino, da, nismo ne požalili, tu isto imamo zemlju, bavili smo se zemljom prije dok je tata još bio u forci, tako da smo nastavili ono ki smo delali gore, ali ipak je malo lakše, tu ipak je malo i trgovina i prodaja je bila lakša i sve. Tak, turizam je tu koji ipak nas je malo pomogao i digao, a tamo ipak je malo dalje i teže, mada uvijek se vraćamo, uvijek se tornivamo gore, onaj rodni kraj koji nam je ostao u krvi, normalno.
1: Edi, više puta smo se podružili, kada više nikad manje, ali nema jednostavno da mi ne gremo u razgovor, da vi ne rečete ja sam iz Kaldira. Čak bi reći da ipak taj svoj rodni kraj, to svoje rodno mjesto, koliko god bili tamo dva lita ili više, da čovjek ne more zabiti i vraća se vajk svojim korijenima.
2: Ma sigurno se ne bi nikad ne bi to svudje spomene, odakle si, prvo reći iz Motovuna, iz Kaldira, to su moji korijeni, to je moj rod i jako sam ponosan na to, jako mi je drago da smo tamo, i, jer tamo ipak je nekako, ne znam, neki težački je tamo život i pravi, ne znam kako reći, onaj pravi istarski štimung, ne znam kako reći. Ljudi su drugačiji, malo drugačiji, ne rečem da je to tu, ali ona središnja Istra je stvarno prava, srce Istre.
1: Bajke se volite tamo tornati i sad se tornivate, koliko se je gambijalo od jedan put, evo noća, pamtite, ipak grete već 50-ak lit zgoro zdolo.
2: Ja, ali da je puno se gambijalo i tamo i sad je ipak tamo puno lagdje, sve su ceste, ima vodovodi, sve je to riješeno. Puno je bolje, napredovalo je sve što je normalno, ali je lijepo tornati. Tamo je onaj mir, ona miris, ona u proljeće kad su one frut kad procvate, to je divota gledati sve.
1: Već smo rekli, odolazite iz istarskog raja, ćemo reći od fruti, iz Kaldira. Došli ste svima u Petroviju, no prvo čas se domislite, evo Petrovija i ona se sigurno puno gambijala, ali vi ste nastavili opet taj rad, u stvari kao kampanjoli, je tako?
2: Ja.
1: Vaš otac.
2: Ja, tata je opet nastavi tu, imali smo evo dosta zemlje koje smo nastavili, dok sam još se školovao, sam pomogao roditeljima, tati, mami, sam pomogao. Tako da smo nastavili ono što smo delali i gore. I pomalo, evo, leta su hodila i evo, sad smo stareji, pa smo školovanje i onda pomalo smo se opredijelili za to našo delo.
1: Prije nego čak dojdemo na vaše delo, Edi, koliko evo taj život na selu, koliko ti rad, te obaveze u stvari formira evo čovjeka? Znamo da naši dan tega je sve manje.
2: Je, sve manje, ali ti kad ti probaš kao trok sa roditeljima, tu kampanju ti onda cijeniš taj život, cijeniš taj rad, taj trud koji su ti u životu stvarno se treba truditi da nešto, ako ćeš nešto postići, nema bez dela da nećeš ti uspjeti. Moraš delati, moraš se potruditi, moraš da biš uspio.
1: Uglavnom moramo reći jedno lipo, jedno pozitivno, jedno zdravo djetinjstvo je to bilo.
2: Tako je, stvarno. Mogu zahvaliti svojim roditeljima što su nas na pravi put predijelili, da smo odabrali pravi put i nam odmah od malena su nam dali na znanje kako za u životu kako treba delati da biš ima za sebe nešto.
1: Mi igramo jedan glazbeni broj studija pa se vraćamo na Čakulu i Simu Petroviju.

0: mikrofonom po Istri.
1: Kaldir pomalo napuštamo, selimo se tu u Petroviju. Dva lita ste imali kad ste došli s Simo, rekli ste kampanja se je delala, vi ste se pomalo formira kao čovjek u jedan zdravoj familiji, ćemo reći u zdravom društvu, gambjalo se i tu sigurno puno. Kad ste vi u stvari spoznali svoj put, ča vi želite u životu?
2: Pa u osnovnoj školi, kako sam išao dalje, baš smo gledali šta bi volio. Vidio sam da kampanja jako je teška, puno odricanja, puno truda, muke. I onda sam nekako gledao više, vidio sam da je tu veliki turizam tu okolo i nekako turizam je bio privukao me i sam rekao ja bi mogao u turizmu nešto. To me nekako privlačilo, i kuharstvo i uslužna djelatnost, tako da sam rekao ja bi probao. I onda malo smo se raspitali, tu je bio nekad i sa turist naš i oni su nudili mi školovanje u Opatiji i tako sam odabrao poslije srednje škole u Bujama, 2 godine obrazovanja i obrao sam u Opatiju. Sam išao, tamo sam 2 godine završio i kad je to završio, kad sam maturirao, vratio sam se u Umag i tu sam evo u hotelu Adriatic se zaposlio. I tu su bili moji počeci i tu sam baš zavolio tu djelatnost, taj vid, to zvanje i stvarno mi se dopalo.
1: Evo, fušit ćemo se sekundicu zadržati evo na vašem prvom radnom mjestu. Evo, kako je bilo kad gledati taj turizam od nekih prije trese kvarnar liti danas?
2: Je, puno se gambjalo. Mi smo ono nekako bili ta destinacija koja je bila malo taj masovni turizam. Stvarno se gledalo samo brojke, a previše je to bilo masovno i možda tu možda smo pogriješili, trebalo je ipak biti malo na elitni turizam, već onda, ali onda je bilo tako je bilo, pansiona puno i svega, tu je bilo malo a la carte, uglavnom pansionski gosti su nam bili. Ja sam imao sreću da sam udjelao u tom hotelu Adriatic koji je imao i jedan fini kazino, jedan noćni bar, tako da sam prošao sve, sam pasao sve tako reći etape tamo, malo u restoranu, malo na aperitiv baru, po terasama, na muzici, tako da sam vidio baš kako taj turizam funkcionira, kako to gre.
1: Bili ste mladi, vjerujem da se uživalo, ali se ga je i delalo, je tako? Jer imam prilike, doma sam imao gostitelja, u penziji su mati u taci, dosta mi tako povida, evo, to se delalo, nije bilo radnega vremena, baš od 8 hora.
2: Mogu reći, oni prve leta, da stvarno nije bilo radnog vremena. To si šaj, nisi zna kad ćeš je tornat, ali onda smo bili mladi, ništa ti nije bilo teško, sezona je, znaš da moraš delat, da si zaradiš, da si ušparaš neki dinar i tako da smo, a delali koliko je rabilo, niko te ne pita.
1: Dobro, i danas je puno mladih da hine kritikan, ali ne znam kje bi bio baš 12-14 u kuđini.
2: Teško bi bilo, sve teže i daš dobrega, koji bi odabrao to zvanje, ki bi to odabrao, jako je teško, sve slabe, sve manje, ali šta ćemo, gremo dalje.
1: Uglavnom, sve manje volja za delan ćemo reći.
2: Nekako da. Ti mladi nekako više gledaju informatiku, više gledaju, ne znam, trgovinu, manje bi ovako u gostiteljstvu.
1: Dobro, foši njima nini potreba. Foši nisu vidjeli tovare i voz i kopati malo i dignuti se ujutro i čuvati blago i tako dalje. Ono čas ste vi provali da se turniramo na same početke, tako. Oni su ipak startali za jednim dobrom temeljom.
2: A to je sigurno. Kad ti već mati, otac, roditelj, kad ti u mladosti osigura malo lakše djetinjstvo, znaš da ti opet ne možeš cijeniti kao neko ko je stvarno, ko je nekad i možda je bio lačan i željan nekog i bananu i naranču, a zna da ne more. Ali sad ti mladi, hvala Bogu, bolje da imaju sada, ali opet malo fali onda tih drugih stvari.
1: Nije baš dobro ni da previše imaju svaki put, je tako? Dobro je ni kad provati fuši malo iz siromaštine, pa ima jedan motiv za borbu.
2: Borbu, baš tako. Boje da malo nekad fali, ne mu dat sve firmanu robu. Dat mu Anka jednako škartiju da vidi, ne mu dat sve najboje.
1: Sad provali ste život na selu, nakon tega provali ste taj prvi turizam, taj profesor turizma, vržmo reći, i onda ste se odlučili ipak, bit ću sam svoj gospodar. Ča je najljepše, ali nije lako,
2: Boga mi. To mi bi želja, to mi bi moj san, i sam rekao i u hotelu gdje sam delao, ne, ja ću pokušati nešto svojega, i tako sam uspio. Onda sam evo ga, dva mjarega smo tu kupili sam jednu malu štalicu, tu u Petrovi, malo dalje od hiže gdje smo živjeli, se prodavala neka stara štala, ja sam to uspio kupiti, pa smo kupili još jedan dio zemljišta od grada za, kao za parkirna mjesta i tako, i tako da sam počeo onda sa gradnjom i 2006. smo uspjeli otvoriti evo tu našu konobicu.
1: Dobro, će nije lakše biti tamo na stalni radni staž, stalno socijalno, ne brineš o temu, plaća stalna, koravi pojena bolovanja, grešna bolovanja, magaran kako si zdrav, će nije tako lakše?
2: Ha, puno je lakše, sigurno je puno lakše, puno manje brige i svega. Ali kad te vuče, kad te želja ti je da nešto probaš na svoje, za sebe, onda te, znaš, ne brini, ništa ti ni teško.
1: Znači, vi ste u nijedan kio dobro, u stvari teži, ali vržmo reći bolji put, ajde.
2: Eko, tako je, stvarno. Sam htio krenuti, evo, hvala Bogu, dobro je ispalo. Sve to.
1: Čovjek je na neki način kontenat, evo kada more, recimo, delati za sebe, tako, za svoju familiju i na kraju kraja poklaju usrećiti i druge.
2: Jasno, hvala Bogu da, drago mi je da sam nešto stvari u životu, evo, nešto sam ostvari, nije to nešto, ali za mene je to veliki uspjeh, evo, ja sam na to ponosan i gremo dalje po malom, evo, sad je, evo, 20 let da smo otvorili, ovo leto smo slavili 20 godišnicu.
1: Govorimo o konobi, no ono, nije to neka velika reklama, vami ni ne rabi baš previše reklame, vjerujem da delate od prvega dana, evo, onako, baš dobro.
2: Da, evo, stvarno moram biti kontenat, stvarno od prvog dana nam je dobro krenulo, počeli smo, nas je bilo 5 zaposlenih, sad nas je 15, nas je u leti, veliko je to postalo, možda malo i preveliko, ali čačemo, tako smo krenuli, tako da pokrimo sve, ima nas dosta, ali meni je drago da nas je, jer bolje da je neko jedan više, da ne moraju po unu ur delat moji zaposlenici, da imaju svoje 8 ur, svoju smjenicu i da ovako slobodan dan dobe svaki i cijelo leto. I htio sam da nas bude slavno malo više, da se ne osjeti neki napor, da oni dođu sa guštom dela, da nije neka opterećenje.
1: Dobro, i tu treba imati miru isto. Dokad se širiti, dokad delati, je tako?
2: Da, tako je, tako, to imate pravo. Evo, ne, sad to je dosta, mi na obroku cirka sad nekih 80 rezervacija primamo, posle preko toga ne idemo. 75 do 80 i preko toga ne idemo, toliko uspijemo poslužiti, da kvalitetno bude pripremljeno, posluženo i da gost bude kontenat. Ne.
1: Vi ćete mi to bolje reći, ali vjerujem da morate reći da ste uspješan kad čovjek reče, evo, tu je dosta. To je najveći uspjeh.
2: To je najveći uspjeh kad ti reći, evo, ovo ne više, to je to, više toga, preko toga ne gremo. Sad treba održavati neki nivo, neku razinu te, ako smo postigli, sad to treba držati da ne padamo, nego da držimo to.

0: mikrofonom poistri.
1: E sad, Ed, ja bih se tornao mrvicu vanka od restorana u vašu kortu i okoliš, a onda ćemo se još mrvicu tornati evo unutra u vašu konobu. Vani nevjerovatna izložba, ćemo reći, evo, oldtimera, Vespe u prvom redu, pokletaj ga, živega blaga sa sela, svega. Evo, možda jedna štorica o temu da čujemo.
2: A ja, inače velika mi je ljubav, tako antikvarijati su mi velika ljubav. Ja prije nego sam otvorio tu štariju, tu konovu, prije nego smo oprali, ja sam skuplja već po sajmima sam hodio, tako da sam si skuplja antikvarijat. Sve što je starinsko stvarno me fascinira. A velika mi je ljubav su mi Vespe. Evo imam jednu malu garažicu sa Vespama, kije nas je biti upali, nas sigurno i vidi. Imam Anka jedan mali Fiat Mille Cento iz 48. s kojim grem nekad po špežu. To je među prvim pick-upima. I to starina me privlačila uvijek. Tako da u cijela naša konoba je puna te starine, puno je, svaki kantun je s nekim malim motivom. To su stvari iz Istre, to su stvari od težaka.
1: Diću stvari, većina ljudi reći, ma čeće mi to, hidi to škovace, to mi samo smeta i skuplja prah. A vi ništa vidite u tem.
2: Boga mi, znate da ima doma još puno skladište tega, ki namka nemam kamo staviti. Ljudi mi čak i donesu, evo ja ću, meni to mi samo smeta, evo ti ćeš, i stvarno ja stavim, negdje u konobu stisne, već mi kćerka reče, dosta, ve nemoj, već ćemo postati kao neki muzej, ali ja sam stigao postići. Meni kad gost reče, pa tu se osjećam kao doma, to sam htio postići, to mi je najdrago. Meni je ambijent jako puno, znači gost kad vidi i kad pohvali da je rekao da je jako ukusno, to mi je najveća nagrada, najveća pohvala mi je. I to me motivira da dalje na tome delam. Ne.
1: Neću reći zoološki vrt, reći ću na mini istarska farma je tu vani. Evo, kako je to partilo i često se mora biti na toj vašoj lipoj farmici?
2: Ja, evo, mi smo ipak iz kampanje, mi smo ipak iz farme i htio sam da za našu djecu tu otraga da napravim jednu malu sa domaćim životinjama. Tu ima malo dva tovarića, imamo zeca puno, kokoš, patke, guske, kozice, ovce, čak i ribice, pčele, imamo Janka malo, naš tu Đani, pčelar mi je poklonio košnicu, tako da mogu i pčele vidjeti kako roje. To sam htio napraviti za djecu jer puno, vidio sam da to jako privlači djecu. Djeca, mi im damo tu naše salate, to kad ostane, da pa oni hrane. I puno gost mi dođe, evo prvi put je dirno zeca, prvi put je vidio uživo kozu. I to su koze su tako pitome, tako dođu same, pa ih djeca sama mogu hraniti, uživaju. Dok roditelji su lijepo u restoranu, oni se gore zabavljaju i uživaju u tome.
1: Nažalost, sve više dica samo kroz tokove stvari moraju biti. Evo, to naše vrijedno blago je tako, jer to se, evo, u našoj Istri, nažalost, gubi.
2: Je, evo, puno, evo, koji su lijepo po gradovima, oni mogu vidjeti to blago u zoološkom vrtu negdje. I onda stvarno, kad dođu ovdje, oni su oduševljeni. Čak mi vraćaju se, djeca hoće doći baš tu, u taj naš restoran zbog tih životinja, zbog toga. I onda, kaže, roditelji kažu, evo, došao sam, jer djeca su nas nagovorili da dojdemo tu.
1: Spomenuli smo, evo, i to naše blago, spomenuli smo Vespe, tu u ovoj prostoriji su samo muzički instrumenti, ili limeni instrumenti, bit ću preciznije, tako. Tamo na ulazu, u stvari, jedan lipi

0: broj šeljara. Evo,
1: Ja.
0: ima, čaj imate mi o temu reći?
1: A tišijari su isto počeli slučajno. Ja sam taj Nono bi bio, to je posvećeno mojemu Nonu. Nono Umberto, on je živi tu s nama u mestu, Petrovi. I Nono sam rekao, ako jednog dana uspijem otvoriti koji moj želja mi je, otvoriti neku štaricu, neku konobicu, bit će tvoje ime, bibe da. Nono Umberto ćemo staviti. A on se nasmija i rekao, ma to bi bilo jako lijepo, bi mi bilo drago, ali ne bi bilo u redu forši za drugega nona, imaš neka drugega nona. I onda ništa, će biti samo nono. I tako da je, evo, jedna istarska beseda, nono, ide zvučna. Tako da je ostalo samo nono, a posvećena je nonu Umbertu.
0: I od onda skupljate šiljare
1: I
0: kloboke.
1: njegove, da, prvo su bile ta dva šijara njegova, sam baš ih čuva, bili još od Verderame su bili, sam ih stavio gore, iznad vrata, na ulazu, i jedna gošća Njemica je vidjela, je rekla, pa dajte, evo ti moj šijar. Ona je, kaže, ja sam finila godišnji odmor, evo ti moj slamnati šešar, stavijam ga njega. I tako je počelo. I gosti mi sad donose, naši gosti iz cijeloga svijeta imaju šešare gore, evo ih, ima ih preko 140 komada sada.
0: Vjerujem da ste na svaki ti detalj ponosan, moramo reći. Edi, ali tu jedan još poseban kun di je vrhunac možda svega kako ki voli. Naravno, svjetsko prvenstvo za nas, ali imate jako, jako evo, puno dresova naših poznatih nogometaša.
1: Ma ja, nogomet je isto moja ljubav iz mladosti, kad sam igrao nogomet tu po lokalno. I počeli smo tako, dobio sam ja prvi dres od Barezija iz Milana, od mojega Barba, kad je još iz Italije dolazio, mi je doneso stari dres Milana i stavio sam ga tu gore. I tako isto i tako je počelo. I gosti vidjeli su sami moji klijenti, kaže, ovo ja imam prijatelja sa, ne znam, ovim, sa onim nogometašem, da ih ne spominjam, i sad ih ima tu preko 30 dresova, koji su svi original potpisani, znači imaju neku vrijednost. I gosti sami mi donesu, evo, hvala, i od svjetskih sportaša, evo, sad zadnji sam dobio, i od Modrića našega sam dobio potpisani iz Milana, njegov sam dobio zadnji koji smo ga isto moramo ga staviti u okvir.
0: Dobro, zajedno ste mi dan istaknuli u stvari da je tu Maradona originalista.
1: E, i Maradonu smo dobili. I Maradonu, Diega, velikog Diega Maradona sam dobio. Čak Italijani se čude da to nije original, da to nije, ne, i onda sam im sliku koji se Maradona slikao sa tim gospodinom, sa prijateljem koji mi ga je poklonio taj dres. On je dobio dva dresa, on se slikao sa Diegom, dok je Diego bio u Saudijskoj Arabiji trener, oni su se našli tamo, on je potpisao, jedan dres mi je poklonio. Tako da imamo i sliku da dokažemo da je to original, da nije to ništa. E, tako da je, evo, on je stvarno, Diego je posebno uokvirenu, tako da ga mogu svi vidjeti.
0: Ja ću vam se još samo zahvaliti evo na kraju ove današnje emisije s mikrofonom po Istri. Vjerujem da je našim slušateljima isto bilo zanimljivo. Spomenut ću da je moj današnji sugovornik bio naš Edi Prodan. Ako ste tu nikad i blizu Umaga Petrovje, pa sajte svakako doko nobe nono. A mi se čujemo, vidimo se i ča da vam reći nego kuraja.
1: Hvala vama na pozivu i evo, drago je meni da sam bio vaš gost i vidimo se, Bog!
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavlja.

prázdný. Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe sa velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo da ga!

pachnę. Znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio.

0: Thank you.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: Čuvaj mi grad, čuvaj mi mater. Adio.
1: Pri Purgerici.
2: Premijera obavljena. Purger Gospodin drug, pjesma premijerno velečasnog Željka Lovrića, umjetnički Don Dantea, zemitirana u Purgeraju Radio Sljemena, velečasni je napisal tekst, glazbu je složil skupa s umjetnom inteligencijom, otpopevali sam, umjetna inteligencija ga je doradila. Odlično zvučite, koji lepi glas imate. I sad nek si ja mislim, koji naši slušatelji, koliko ste tu vi posto, a koliko vas je umjetna doradila? Po istini, prosim, velečasni, ne sme lagati.
3: 70% sam ja, 30% umjetna inteligencija.
2: To je omjer.
3: Kaj se muzike tiče.
2: To je velečasni, neki... predobro zvučite. Ovo je... Hvala.
3: Hvala lepa i nadam se da purgeri pravi uživaju u ovome, ali svi koji Zagrebu žive i znaju da popevam i o krematoriju i da popevam o Zrinjevcu, znaju da popevam o Gornjem gradu, ali popevam o čovjeku koji je otišao. I svi mi imamo o životu čovjeka koji je prešao.
2: Kaj sad? Jel se budu počeli događati i koncerti? Vaši?
3: Ako budu, onda probu u dvorišću crkve.
2: Moje. Čitala sam negdje da vas ovi koncerti kaj mladi pjevaju, koji su jako karizmatski, to ovo kaj ljudi vele da su se protestantske pjesme preselile u katoličku Hrvatsku, da vas to tak ne zanima previše?
3: Ne baš, da, zato kaj je to s protestantskog. Ne da ne volim protestantsko, ali imamo mi svoje. Mi smo tako veliki katoliki u Hrvatskoj. Zakaj mi nemamo svoje pjesme?
2: Jel, drugi se budu prigovorili, ok, ne bi baš protestantsko, ali bude dal umjetnoj inteligenciji.
3: To, ali zakaj ne bi stvarali mi barem 70% i to?
2: Kad vi mislite, velečasni Željko, e bi mogla riječ kušlec zajti v neku vašu pjesmu?
1: Kušlec.
3: Opako. Da ne. Lepa reći.
2: Vi ste kajkavac, vi znate kaj kušlec znači.
3: Da, pusa.
2: Da. Jel čujete kad tu riječ negdje još?
3: Jako.
2: Osim kad dojedete doma vremetinec.
3: Jako redko. Jer nemam tako s kim spominati ovdje.
2: Pa s kim se spominate kajkavski?
3: Sa mojom domaćicom Štefi.
2: I njoj... Šteficom?
3: Štefi je iz...
2: Štefi? Pa to je sad i Štefica se omodernizirala,
3: da,
2: pa se zove Štefi.
3: Z Y-om je dobila. Moja draga Štefi je sad gulaša, kuha za ručak. Znate kaj, drago mi je kao ona s menom.
2: Kudi Štefica?
3: Štefi je zvanje Batine.
2: Aha, pone, Zagorka.
3: Zlatara, da. Ona je s menom već v hiži 16 let. I tu je bila v Miramarskoj, ona tu je Vrbika. Svaki ponedjeljak, kak i ja, doma, ona v svoj kraj, ja v svoj. Na groblje k svojima, a onda se pak vtork vidimo. Tako da je ona s menom potprek tjedna. Ali ima ona svoju...
2: To je vaša kuharica i domaćica?
3: Tako je. Moja dama od 70 kusog
2: ona
3: godina.
2: Ona svima koji ste tam kuha, zredi tako vas. S vama je velečasni Daniel Patafta, to bomo rekli, naš suradnik.
3: Da. Savršeno surađujemo. On je moj pastoralni pomoćnik, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Povijest predaje nas vući prehiži, svašta neke kaj ne znamo i tako. Lepo je.
2: Uglavnom, lepo se imate.
3: Tak je.
2: Jel nam fali kušlecovka je danas?
3: Fali, toga fali ljudima uvijek. Ljudi su si jedni od drugih sve dalje, sve su nekak.
2: Zakaj se tako tuđujemo jedni od drugih?
3: Ja mislim da...
2: Kaj se dogodilo? Vi poslušate ljude, javču vam, ispovjedate ih. Kaj zaključujete?
3: Pa zato sam pokrenuo stručnu psihološku pomoć pri župi. Mislim da baš to kaj su se udaljili zbog televizora, zbog umjetne inteligencije, pa evo preko toga hoćem dojeti k njima. Pokrenuo sam tu stručnu psihološku pomoć besplatno v župi da nauče opet ljudi biti skupa. I sami to vele. Najprije se opiru zajedničkim, skupnim, terapijskim zajednicama, a svejedno na kraju pristaju. Veli, pa to je ono kaj nam falilo.
2: Da, samo znate kaj ja mislim? Ja mislim da vi zapravo više možete postići za širu zajednicu. Medijskim nekim istupima nego psihološkim savjetovalištem. Znate zakaj? Zato kad je u savjetovalištu jedan na jedan, to može mali broj ljudi dojti, a čez medije morate puno viši dohvat ljudi
3: zato sam i ovo nekaj delal da možda me bu neko pozval pa da velim kaj ja imam za reći i ljudi meknite se od toga mobitela, meknite se od televizora, ne bom rekli od radija.
2: To nikak.
3: Jer radio je bil drugči i danas je drugči medij. Jer radio...
2: Dajte malo pohvalite radio, dajte da čujemo. Ja znam da ste vi kao klinac već delali radio.
3: Tak je. Ja sam bil u školi delal Novom Marofu i kak džak. I kasnije sam se vrnul 98. baš kak vjeručitelj. Ja sam otišao doma na pauzu, Zagreba i mam su me za učitela zeli. I delao sam, bil sam si kolega sa mojom razrednicom i drugim učiteljima kaj su mi bili šul kolega. Kobinetu, kak profesor. I tam su mi dali da vodim radio stanicu u školi. I imali smo zviranje, jedan školski list. Deca su bila presretna. Svi su s drugih grupa prešli k meni, su me profesori molili, daj nam malo dece nama, da ne neko oni z nama budu. Tu mi je bilo jako drago i to je moje prvo iskustvo zapravo za radio i volim radio kao medij. On jako puno more reći i on je baš gospod među medijima.
2: Evo u uzmenom svom vremenu, ja sam kao novinarka, voditeljica, urednica jedno 15-20 let delala na Vuzem ujutro od 5 do podneva na Radio Sljemenu, a na Badnjak od 8 na večer do 5 ujutro. To je išlo mnoge godine i onda sam ja čak bila malo postala i nervozna, zato kaj više nikad nisam imala svoj Badnjak, nikad više nisam imala svoj Vuzem. Išlo mi je to onda na živce nakon nekoliko godina. Međutim, onda kad sam slušala tolike ljude koji nisu nužno čak i sami, iako su neki i sami, ali i oni koji imaju nekoga, ali opet ovo kaj velite, ljudi se jako otuđuju, a jako su onda navezani na naše glasove, na naše radio, na emociju koju dajemo, na sadržaj koji dajemo i tako dalje, onda sam shvatila da je to moj pastoral velečasni.
3: Tanja, vi ste velečasna kad se tiče radija, ako ovo zovemo hramom.
2: Kužite. I zato mi se dopada kaj vidim da kužite radio. Radio je medij zajedništva, radio je medij emocije i zato ne propada. On samo ide napred i sve ove digitalne novotarije koje dolaze mu samo idu u korist, jer smo sve po svim tim digitalijama, svugde smo prisutni, možemo se prilagoditi, a sadržaj emocije ostaje isti.
3: Jer ja u autu slušam, ljudi su svi po autu imaju upaljene radio, nemaju televizore, ne brejo. Koliko god autov vidite tu po cesti, svi iščeju dobro radio stanicu. I kad prepoznaju glas voditelja, tu se zaustave. Mm-hmm. A još jedna stvar vama za pohvalu, Tanja, kaj delate. Najviše kaj sam vidjel po autu di sam sel, bila je Radio Sljeme.
2: Ajde, lepo. Jel čujete kad i vi Radio Sljeme?
3: Je, poslušam. Dok idem na sprovode, onda sam u autu, onda imam kaj poslušati.
2: Kaj volite čuti na Radio Sljemenu?
3: Kaj god da je, ja evo, razno vreme idem, tako da ne brem izdvojiti nike posebno, ali u različito doba sednem i uvijek Radio Sljeme poslušam.
2: Tu i tam malo i zakajkamo, ne znam
3: da
2: li čujete.
3: Znam.
2: Tu i tam neko.
3: Lepo, to
2: mi
3: je ipak lepo.
2: Damo, da, ipak je to zagrebački
3: tako
2: identitet.
3: Tako je, tako je. Ako Splićan ima i svoje, ako Dubrovčan ima i svoje, zaka i Zagreb ne bi imao svoj kaj.
1: Kaj naj.
2: Kaj bomo s tim kajem? Jel bo propalo ili ne
3: bomo? Ne bomo na sve
2: neće. Dajte nas utješite, velečasni.
3: Sigurno nas bude.
2: Dajte nekakvu odu za kaj. Dajte vjerite, jel bi
3: ja
2: mogla...
3: Ja jedno kajkav
2: sam. Upravo, bravo. Evo, sad sam štela reći. Velečasni, dajte nam pomozite.
3: Bujem. Posvetil bom Radio Sljemenu jednu.
2: Dobro, možete i to, ali da bude na kajkavskom.
3: Apsolutno, bude.
2: Jako nam
3: bude,
2: je važno. Jel vi znate da jedna trećina govori Hrvatska na kajkavskom?
3: Znam, kako da ne.
2: Jel vi znate da se kajkavski često u javnom prostoru srame govoriti kajkavski?
3: Ne znam, taj pojam ne znam, ali to nije lepo. Budite svi ponosni. Dragi ljudi, samo
2: pripovedite. To je za sociološke studije.
3: Da. Sačuvajte svoj jezik materinji, svoj kaj, jer je on prepoznatljiv i vani. To kaj mi imamo, odmah prepoznaju da je to zagrebački, ili da je to kajkavski, ili da je to dio Hrvatske, kaj nikdar ni dala svoje kaj nikome.
2: Kaj je vama u kajkavskom najljepši? Kaj vam je osobito fora? Kaj biste izdvojili iz kajkavštine?
3: Pa meni se čini da on je malo onak robosni rječnik, da je on, ali takav je i život seljaka bil i onoga koji je došao u Zagreb, gospoda koja su ga govorila. On je jezik jednih i drugih koje je morila različita briga, ali ta tvrdoća je označavala ovo kaj taj jezik danas je. Ljudi koji su stabilni, dio Hrvatske, kaj nikdar ni dala svoje kaj nikome.
2: Kaj je vama u kajkavskom najljepši? Kaj vam je osobito fora? Kaj biste izdvojili iz kajkavštine?
3: Pa meni se čini da on je malo onak robosni rječnik, da je on, ali takav je i život seljaka bil i onoga koji je došao u Zagreb, gospoda koja su ga govorila. On je jezik jednih i drugih koje je morila različita briga,

0: Guglajte, ja vam pričekala. Kam pak ideš bicika? Pa to je klasik, to svi znamo, ne?
1: Da, ali evo, to je jedna pjesma koja je posebno nekak dodirnula dok je mrla mater od kćeri, tri su kćeri u Zagrebu tu živiju. Furt su došle svaki vikend tam k mamici svoje i onda su rekle, mi bi svoje mamici štjeli jednu pjesmu da nam bude na sprevodu. Kam pak ideš bicika? Isuse Bože, rekao, kako to mislite? Dak smo svi popevali na kraju sprevod.
0: Znači, vi ste velečasni koji date da se odsvira na sprovodu i neke kaj nije liturgijsko.
1: Zagorci su dobro pošteni ljudi. Oni, nek župnik svoje zbavi, kad je on gotov, pita glavni muž i kaže, ste gotovi? Ja velim, jesam. Dečki, vužgite. Kam pak ideš, micika, micika, nacoj, nacoj, tararararara.
0: Dajte još malo.
1: No, joj, ne, bolje
0: kako ide
1: ne.
0: Taj tekst? Kaj se, kak to sve točno ide? Vidite. Vidim da ste si rasparli tu i lepe cajte na mobitelu. Taj mobitel svakakva dobra more spelati, ne samo lošega, ha?
1: Aba, tako je, tako je. Da, mobitel da. Nije loša stvar.
0: Nije loše. Čekaj, jer gledajte, ljudi se uz mobitel mogu zbližavati. Ak ne znaju kam pak ideš micika otpjevati, onda si raspro, on krene i krene tajništvo, ne?
1: Tako, ili pitaju umjetnu inteligenciju, kak idu reći? Evo, pa mi bi odgovorili.
0: I kaj veli?
1: Tamo. Stari bok, daj mi molim te reći od kam pak ideš micika lepi cajti. Imaš ti to, znaš ti to?
2: Naravno, stari bok. Hrvatska je puna predivnih kampova s biciklističkim stazama.
0: To je to. To je umjetna dakle, inteligencija. Dakle, dajte mi ipak čovjek ne,
1: čovjek,
0: pak
1: ne,
0: ideš micika.
1: Čovjek ne zna zagorski, pa mislim da ga pitan za bicikle. Ovo je bilo predobra. Vidite da baš ne vrete puno stvari delati s umjetnom inteligencijom. Koliko gotova nula zvuči pametna, bedasta je. Kam pak ideš micika, oj micika, oj micika. Kam pak ideš micika, oj micika, nacoj, nacoj.
0: Dobro je, micika nek ide kam oče, a ja vas bom pitala velečasti Željko. Kaj bi zmenjali u Zagrebu da imate priliku?
3: Se razme.
1: Gledam oko sebe lica ljudi. Zmenili bih rado njihova lica. Da ne budu kak zmrznuti ekrani. Radije vesele nego da su hladni. A ako sam pridonesel s toga kaj sebe bedaka negdar napravim, to je jedna teologija, zove se homo ludens. Čovjek bedak. Bar mi niko ne vre nikaj zameriti.
0: Dobro, krenuli ste kao pravi velečasni. S licima. A ja sam mislila da možda budete objašnjavali promet, smeće, gužve, nadvožnjaci fale. Ko zna kaj tam fali di ste vi? Ljubljanica, Voltino.
1: Nama nikaj ne fali, upravo samo ono kaj sam spomenuo. Jer ljudi, već zutra mora biti nekaj drugačije, još gore. A ovo kaj je dobro sad, dajte to gledajte. Jako nam je lepo, jako dobro živimo. Mam bomo sretni, Bogu zahvalni za sve kaj imamo.
0: Znači, nema puno filozofije tu.
1: Ne treba filozofije. Život pamti i želi samo ono kaj je lepo i ono kaj je u nama, v nama, unutra. Po tome se vidi i ono kak je vani oko nas.
0: Znači, ako je lice zaozbiljno nasmijeno, onda i puno smeća tak ljudima ne ide teško.
1: A tak, ja onda se mam se nakupiti, jer tu napravili smo neku branu i tu se sve zaustavi i čep se napravi. Ne samo na Slavonskoj, nego onda i u ljudskom srcu.
0: Velečasni, znate kaj? Purgeraja treba privesti kraju. Tek smo se sastali, a već se treba rastati. To tak ide životu.
1: Et, možda nam je teško, ali tak treba biti.
0: Rekli ste da bumo završili s Dragicom Diklićem.
1: Da.
0: Zakaj ta, još samo večeras?
1: Pa pri meni živi trenutno jedna, još jedna dama, Slava Božićević. To je jedna prekrasna gospođa u jako puno let, skoro kako je baš radio.
0: Ali, skoro 100 let.
1: Ali ona i ja se volimo jako, jer je ona pjesnik, i ona je književnik. I ona mi je često inspiracija, jer ona mi baš zgleda kak stara purgerica, a ona to i je. Već pri meni 10 dana, nikak do doma u Rovinju ode jer do malo dole živi. Ali ja ju ne dam da ode zapravo. I skup smo svaki dan, svaku večer i pesme skup poslušamo, pevamo i veselimo se.
0: I to je onda veza s Dragicom Diklićem.
1: Tako je.
0: Zato kao i on stari zagrebački purger pjevač.
1: Tako je. Kad mi ne prešla brže u Rovinj, molim je nek još danas ostane. A tak i svakom od nas rečite ili svojemu prijatelju, susjedu, ženi, mužu, lepu pesmu otpopevajte. Danas, sutra. Jer ko zna kad budete opet mogli.
0: Veličasni Željko Lovrić, hvala vam lijepo kad ste bili Purge Radio Sljemena. Dojdite nam opet.
1: Hvala Tanja kad ste me pozvali. Baš mi je bilo na čas. Baš sam se pitala bo mene kad Tanja pozvala. Hvala vam na tome.
3: Z vama je bio.

se, molim vas, ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

nikad nemate što. Oba posle toga Dea, veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.